En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere forstyrer oss, 9 av statset?

Den maskes høy med i en, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vlige fyrstyr og snir av statset?

Hallo FB igjen. Ja, hva da? Sånne skønne hasta kiksen. Med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Ja, hva da? Ja. Sitt is av mat. Greiene støyven av.